Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinlappi vængi og fiður. Borgar svo orðið mest á eigum þess betjana presta. En þeir giftu missa sem maka.